אתה יודע שקבים קילו שקצוצים נרקליץ' כאנחל בלרמה נסון לחוואנה השונקו תוחרן של איגליסיה קתדרל הרנה גם צינקילי סנטין מיש ליטל איני אימן שקשמנם לחכחל אקי פינליזמוס אל פוגרמה אל פוגרמה דה לסמנה דה לרסורקציון ahora vamos a ver si hay si hay misa en vivo allá en nuestra en la iglesia catedral Nuestra Señora de los Remedios San Pablo y San estamos viendo Mateus Kakumon Teocori Palma Cuanta los Santos de Mish Aran Mare Mahon Maremacali Santinmish, Tocashon Aranza, la ciudad capital, Quimacali Santinmish, Aran Flores, Aran Tocashon, Tocsalinim, Latinamit, Guatemala, Aran Chocochon, Tokmak a direita li lo gana bandeu shakamin kil kabia kol chana pichu hun kamukak